0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

0: tulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. X.